болі. Ані тушні, ані сухі, ані хромі, ані духі, ані фурі, ані нові, ані веки, ані малі. Ані тушні, ані сухі, ані хромі, ані духі, ані фурі, ані нові, гарнотратні, ані схопі. Слове всецько віше, правде, тіло, як оліпа, зрі.